0: الأرض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو، اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش

کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں، تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتی ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

0: خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔
1: Okay.

0: اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گنہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے۔
1: قل انی نہیت

0: تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
1: اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے
0: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا

0: حاسبین.
1: اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے.
0: قل من ينجيكم من ظلمات البر

0: کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ

0: اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔
1: قل انا ادعو من

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایران کے صدر مسعود پزیشکیان سے ملاقات ایران امریکہ گال بے دور سمیت خطے کی صورتحال جگبندی معاملے سے گال اسرائیلی وزیر اعظم ایران کے سخت رد عمل بعد فوج کے لبنان میں کاروائی روکنے کا حکم دے چڈیو اسرائیلی میڈیا کا چونا ہے تو نتنیاہو بچاو والے وزیر اسرائیلی کارڈ سے مشورے بعد لبنان میں عملہ روکنے کا حکم دنو ایران پارا معاہدے تا ہتھ کھڑنا آبنا ہرمز بیہر بند کرنے والے چتا بعد امریکہ کے سخت رد عمل سے اسرائیل کاروائی روکے چڈیو ان کا اگو لبنان کے مختلف شہروں سے اسرائیل فوج کی بمباری میں ست شہری شہید کترائی زخمی تھی پیا گبن میں قومی شاہراہ سے ویگو گاڑی جو موٹر سائیکل کے ٹکر لگنے کے نتیجے میں عورتوں نے بارن سمیت پنج جنا فوت حادثے کے نتیجے میں سکندر جوگی فدا حسین سمیت بیا فوت تھی ویا سمورن فوتن جا لاش کیمس اسپتال منتقل پولیس موجب ویگو گاڑی کے تحویل میں وٹھی مالکن کے حراست میں ورتو ویو ہے

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں سے میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لوں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا. یہ ہے تکبر کا سب سے بڑا نقصان، کہ انسان کے اندر سے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. جب انسان خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، تو خواہ افراد ہوں یا اقوام ہوں، پھر ان کے اندر اللہ کی نشانیوں کی پہچان ختم ہو جاتی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو اس کو مانیں گے نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حال بالکل وہی ہے نا جو قوم فرعون کا تھا. ایک تکبر قوم فرعون نے کیا تھا، اور ایک تکبر یہ فاسقین نے کیا تھا. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اختیار نہ کریں گے، اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، یتخذوہ سبیلا، تو وہ اس کو راستہ بنا لیں گے. یعنی گمراہی کے اختیار کرنے میں وہ آگے آگے ہوں گے، لیکن ہدایت کا راستہ اختیار نہ کر سکیں گے. کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ان سے سبق نہیں لیتے، اور پھر اللہ کے احکامات سے سبق نہیں لیتے، ان کے لیے پھر ہدایت کا راستہ کبھی بھی نہیں کھلتا. تو گویا تکبر رکاوٹ ہے حق کو قبول کرنے کے راستے میں. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان سے بے پرواہ تھے، غافل تھے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. ولقاء الآخرت، اور آخرت کی ملاقات کو. حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. هل يجزون الا ما كانوا يعملون، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ یعنی لوگوں پر جو بھی آفات آ رہی ہیں، جو بھی ان پر مشکلات ہیں، وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں. قیامت کے دن بھی کامیابی انہی کی ہوگی جو اللہ کی آیات کو مانیں گے اور آخرت کا یقین رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کریں گے، ورنہ آخرت کے انکار کی صورت میں سارے اعمال ضائع ہو کر رہ جائیں گے. تو گویا دنیا اور آخرت کی اصلاح کا انحصار اور بنیاد کس پر ہے؟ ایمان پر، اور خصوصی طور پر آخرت کے ایمان پر. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو تکبر کا راستہ ہے جس کی وجہ سے ان سے ہدایت چھین لی گئی، اس پر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا، اپنی آیات سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. یہاں پر یہ لفظ ہے نا یتکبرون، بڑے واضح الفاظ میں آیا، تکبر کرتے ہیں. جو ہدایت کے رستے پہ نہیں جانا چاہتے، گمراہی کے رستے پہ فوراً دوڑ پڑتے ہیں. تکبر حق کے راستے میں کس طرح رکاوٹ بنتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے انسان حق سے کیوں محروم رہتا ہے؟ تکبر کرنے والے ایک خاص اینگل سے، ایک خاص زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ حق کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے یا ان کو وہ نظر ہی نہیں آتا. تکبر نگاہوں کو حق پہچاننے سے کیوں محروم کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تو ہوگی ہر جگہ، لیکن ان کا تکبر انہیں نشانیوں کی طرف توجہ نہ کرنے دے گا، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا، وہ ان سے کوئی سبق ہی نہیں لیں گے. عبرت کے واقعات ان کے دائیں بائیں، آگے پیچھے ہر وقت ہو رہے ہوں گے، لیکن وہ سمجھ نہ پائیں گے کہ حقیقت کیا ہے.
تکبر میں انسان کا فوکس خود اس کی اپنی ہی ذات ہوتی ہے، وہ صرف خود کو دیکھتا ہے، تو جو شخص صرف خود کو دیکھتا ہو اسے باہر دیکھنے کا موقع کب ملے گا، وہ باہر دیکھ کب پائے گا؟ جو صرف اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھتا ہو، جو صرف انا خیر منہ ہی کرتا ہو کہ میں دوسروں سے زیادہ اچھا ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور پھر اپنے ارد گرد اس کی ایک شیلڈ بنا لے، ایک خول میں بند ہو جائے، تو حق بات اس تک نہیں پہنچ سکتی اور اس کی نگاہیں حق تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی اس کی انرجیز اور طاقت کسی اور چیز کو پروموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا وہ حق کی طرف استعمال ہی نہیں ہو پاتی۔ اچھا اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی کتاب تو میں نے دے دی، آیات تو دے دی، لیکن کچھ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر بھی اس کی آیات سے منہ موڑ جائیں گے۔ میں اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے، اور آیات سے مراد آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں، اللہ کی کتاب کی آیات بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی بھی ہوتی ہیں، اور حقیقت میں کائنات کی آیات میں غور و فکر کرنا بھی ہمیں اللہ کی کتاب ہی سکھاتی، تبھی ہم ان آیات کے ذریعے اپنے رب کو پاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تکبر میں مبتلا ہوں ان کی نگاہوں کو میں ان آیات سے پھیر دوں گا، اپنی نشانیوں سے یا اپنے آیات سے یا اس کتاب کے احسن پہلو سے ان کی نگاہوں کو پھیر دوں گا۔ کون لوگ؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق طور پر زمین میں بڑے بنے پھرتے ہیں، یعنی متکبرین اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کا لفظ کبر سے ہے، بڑا بننا، اور یہاں تکبر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی آیات اور احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا، مخلوق ہو کر خالق کے احکامات میں نکتہ چینی کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے پڑھ رکھا ہے قرآن، ہم نے کئی ٹرانسلیشنز پڑھ لی، لیکن ان کے اندر قرآن پڑھ کر عاجزی کی بجائے مزید تکبر آ جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص تکبر کے ساتھ اس کتاب کو لیتا ہے، تکبر کے ساتھ لینے کا مطلب کیا ہے کہ قبولیت والے ذہن کی بجائے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی، یا اپنے خاص نگاہ یا اپنے خاص کلرڈ گلاسز کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے نظریات کو، اپنی سوچوں کو اس کے اوپر کیسے منطبق کر سکوں، ایسے لوگوں کو کتاب کی پھر اصل روح سے فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر طرح کے لوگ قرآن سے اپنے مطلب کی آیتیں نکال لیتے ہیں اور ان سے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو خالی ذہن ہو کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی بات کو بڑا سمجھ کر قبولیت کے لیے نہیں پڑھتے، قبول کرنے کی نیت سے نہیں ان کو سمجھتے۔ وہ کس لیے سمجھتے ہیں آیات کو؟ دیکھیے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں ہدایت ملے، ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم اس سے جاننا چاہتے ہیں، ہم اس سے اپنے عمل کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اس سے روشنی چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں۔ ایسا شخص اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لیتا ہے کہ میں تو جاہل ہوں، مجھے تو کچھ پتا نہیں، میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں، میرا علم محدود ہے، میرا تجربہ محدود ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اس کی ذات ہی میری رہنمائی کر سکتی، وہ میرا خالق ہے، وہ مجھے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ ایسا شخص ایک عاجزانہ ذہن اور دل و دماغ کے ساتھ جب اس کتاب کے پاس آتا ہے تو اس کی اصل خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر وہ کتاب اس کے دل و دماغ میں، رگو پہ میں، ریشے ریشے میں اتر جاتی، اس کو پھر یہ ہاتھ پکڑ کے چلاتی کہ صحیح راستہ یہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں پیچھے آپ نے پڑھا، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی، یعنی وہ بالکل اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، وہ بالکل ایک جیسے ایک مردہ ہوتا نا، بے حس، یعنی بے حس اس سینس میں کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تو بالکل جو شخص قرآن پاک کے سامنے بے بس ہو کر آتا ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، میں اپنی خواہشات کو اس کے اوپر حاوی نہیں کروں گا، میں اپنے خیالات اور فلسفوں کو گھر چھوڑ کے آؤں گا اور خالی ذہن سے اس کو پڑھوں گا، تو ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی آیات سے تکبر کرے، اپنی مرضی کے مطلب نکالنے کی کوشش کرے، یا اپنے فائدے کی بس باتیں تلاش کر لے، آدھی آدھی آیتیں توڑ کے اپنے مرضی کے کانٹیکسٹ میں سے نکال کے، ایسے لوگوں کو پھر اسی کتاب سے ہدایت نہیں ملتی، یہی کتاب ان کو بھٹکانے کا سبب بن جاتی۔ اسی لیے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ایسے لوگ ہر نشانی بھی دیکھ لیں، لا يؤمنوا بها، وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ان کے تکبر کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا تکبر بالکل پسند نہیں، اسی لیے رائی کے دانے برابر بھی اگر کسی میں تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، متکبرین اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔
تو جو لوگ اپنے آپ کو بڑے علامہ، بڑے قابل، بڑے ذہین، بڑے سمجھدار، بڑے پڑھے لکھے سمجھ کر اس کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو پہلے ہی بہت کچھ پتا ہے، یہ کیا کہتی ہے بھلا، دیکھتے تو ہیں کیا لکھا ہے اس میں، یعنی لک ڈاؤن کر کے اس کے پاس آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس تکبر کی سزا کیا دیتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر وہ آیات کو پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کائنات اور ان آیات میں موافقت بھی پا لیتے ہیں، لا یؤمنو بہا، پھر بھی نہیں مانتے، کہتے ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایمان نہیں ان کے اندر اترتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نان مسلمز نے قرآن پاک کے ٹرانسلیشنز کیے، ترجمے کیے، پڑھتے پڑھاتے رہے اس کو، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی. کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ آتا ہے نا خیال، شاید میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اے جے آربری کا انگریزی ترجمہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو جو میرا سپروائزر تھا اس کا سپروائزر تھا اے جے آربری. شروع میں میں گئی تو میں نے جب پوچھا کہ کون سی انگلش ٹرانسلیشن اچھی، تو اس نے مجھے آربری کی ریکمینڈ کی کہ یہ دیکھو. خیر میں نے دیکھی تو اس کا 30th پارہ جو ہے وہ الگ پارے کی شکل میں ٹرانسلیشن کے ساتھ چھپا ہوا ہے. سب سے پہلے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا دیکھنے کے لیے، کیونکہ مشکل لینگویج آخری پارے کی کہ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا، اور حقیقت میں لینگویج وائز بڑا خوبصورت ٹرانسلیشن تھا. اور آپ یقین کریں پڑھتے پڑھتے جب عذاب کی آیتیں آتی تو میرا دل پسیت جاتا، اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی اس طریقے کی گئی تھی کہ وہ بھی دل کو لگتی تھی. بعض انگلش ٹرانسلیشن ایسی ہوتی ہیں نا، پڑھے تو آپ کے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لینگویج اتنی انسپائرنگ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ٹچ کرتی. تو میں ہر جگہ روک کے بیٹھ جاتی ہوں، کہتی یا اللہ اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس شخص کے اندر ایمان نہیں آیا، کیسے یہ ترجمہ کرنے کے باوجود ایمان نہیں لایا، کیوں نہیں مسلمان ہوا، کیوں نہیں اس کو ہدایت ملی. تو یہ خیال آپ کے ذہن میں بھی کئی دفعہ جاتا ہوگا کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کے بھی ہدایت کیوں نہیں پاتے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ، انٹلیکچوئل، انٹیلیجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. ان کے مائنڈس بھی آکوپائڈ ہوتے ہیں، پہلے سے ان کے اندر کچھ چیزیں جمی ہوئی ہوتی ہیں. شیشے کے اوپر اگر کچھ جمع ہوا ہو اس میں روشنی ریفلیکٹ نہیں کرتی پھر. تو ایسے لوگ نہ تو اس کتاب سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی فائدے کی چیز بنتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ یہاں پر تکبر کرنے والوں کو بغیر الحق کیوں کہا گیا ہے کہ جو ناحق تکبر کرتے ہیں. تکبر ناحق کیوں ہے؟ تکبر کرنے والوں کا حق نہیں کہ وہ تکبر کرے، وہ بےچارے اتنی محنتیں کر کے بڑے بنے اور آپ کہتے ہیں وہ ناحق. مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا جب میں آیت سن رہی تھی کہ جیسے ایک عورت مانگے تانگے کا زیور پہن کے شو مارے اور اپنے آپ کو بہت امیر ظاہر کرے. یعنی تکبر کا ایک کیفیت ہوتی ہے نا، اپنی کوئی چیز نہیں، ادھار لے کے ادھر ادھر سے اور اپنے آپ کو بہت وہ بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح نہ تو عقل کسی کی اپنی ہے، نہ زمین کسی کی اپنی ہے، نہ ہی زمین پہ پائی جانے والی مختلف چیزیں جنہیں انہوں نے لے لیا ہے اور اپنا بنا لیا، ان میں سے کچھ بھی ان کا اپنا نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کو وہ خود پہ لے کے خود اپنی بڑائی ظاہر کریں جیسے شاید یہ سب کچھ انہوں نے خود ہی بنایا ہے. یعنی ایک ایک ایجاد کرنے والے اور ایک ایک دنیا کے چیزوں کو استعمال کرنے والوں میں آپ دیکھیے کہ اپنی بڑائی کا کیسا احساس پایا جاتا ہے، حالانکہ ان کا حق نہیں. دیکھیے قرآن کے سامنے بالکل بچے بن جایا کیجیے. آپ خواہ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو بالکل جاہل سمجھا کیجیے اس کے سامنے. مجھے کچھ نہیں آتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے تو یہیں سے سیکھنا ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا آپ کے پچھلے علم سے ٹکرائے تو اس وقت کیا سوچا کیجیے؟ اس علم میں کوئی غلطی خرابی ہو سکتی ہے، اس کتاب میں نہیں ہے. میرے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سچ تو یہی ہے. آج ہمارے بہت سے مسلمان جب دین کی بات سنتے یا پڑھتے ہیں تو وہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ہے نا ایسے لوگ ہمارے معاشرے کہ اگر آپ ان کو بتائیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ توجہ دیتے نہیں دیتے. وہ سنتے بھی ہیں، سنی انسنی کر جاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھ کے ان پڑھ لگتے ہیں، یعنی دینی اعتبار سے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ایک طرح سے تکبر ہوتا ہے. اچھا یہ اس لیے بھی ہوا نا، ایک مصیبت یہ بھی آئی ہم پر کہ عام طور پر قرآن سے تعلق ہمارے معاشرے کے ان پڑھ لوگوں نے اختیار کیا، جس سے ایک اوور آل امپریشن یہ بن گیا کہ شاید یہ نعوذ باللہ ان پڑھ لوگوں کے پڑھنے کی چیز ہے. ہم تو اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، ہم تو اتنے مصروف لوگ ہیں، ہمارے پاس کہاں سے وقت آئے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں. لوگ مجھ پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھا رہی ہیں، آپ پڑھائیے ان پڑھ لوگوں کو، یہ تو پہلے ہی بہت کچھ جانتے ہیں، ان کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کسی گاؤں میں جائیے، کسی دیہات میں جائیے، ان پڑھ لوگوں کو پڑھائیے تاکہ ان بےچاروں کو کچھ پتا چلے. یہ تو ایک فیشن بن گیا کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں، حالانکہ ہم پڑھے لکھے
جانتے ہیں کہ ہم قرآن سے کتنے واقف ہیں. ایسا نہیں ہے الحمدللہ کہ گاؤں اور دیہات میں لوگ نہیں پڑھ رہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہاں بھی پڑھ رہے ہیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے سرحد کے گاؤں میں اسکول کھولا جا کر, فورتھ بیچ سے انہوں نے پڑھا تھا, دو بہنیں ہیں ان کا, آج کل 27واں پارا چل رہا ہے. رات ان کی مدر کا فون آیا, بہت جذباتی ہو رہی تھی, بہت دعائیں دے رہی تھی کہ میرے بچیاں کس کام میں لگ گئیں. یہاں سے کسی نے ایک سلپ دی تھی مجھے, میں پشاور سے آپ کو سننے آئی ہوں اور آپ کو یہ بتانا پسند کروں گی اسی حوالے سے جو آپ بتا رہی ہیں کہ لوگ گاؤں میں قرآن پڑھتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک گاؤں بڈھیانی ہے, اس میں بھی آپ کی اسی طرح کیسٹ سے لفظی ترجمہ اور تفسیر کلاسز ہوتی ہیں, اور آپ یقین کریں گی کہ وہ لوگ جٹ لوگ ہیں, یعنی بالکل دیہاتی ہیں, لیکن دین سے اتنی محبت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ان کے مرد بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ لوگ فورتھ اور ففتھ کلاسز تک پڑھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی آواز کے ذریعے اللہ کا کلام بہت دور تک پہنچ چکا ہے. ان کے دلوں اور چہروں سے بھی جو دین کی محبت چھلکتی ہے میں نے شاید ہی کہیں اور دیکھی ہوگی. وہ لوگ دینی اعتبار سے ہم سے زیادہ سویلائز لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں جن لوگوں نے دین پڑھا, دینی علوم پڑھے, وہ سکول نہ گئے. ابھی آپ دیکھیں نا, ہائیلی انٹلیکچوئل جو ہیں, جب ان کو آپ قرآن پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ اس کو اپنی شان سے, اپنی مصروفیت سے, اپنے معمولات میں ایک بالکل ہی ان نیسیسری یا غیر ضروری یا معمولی چیز سمجھتے ہیں. اچھا, اب ایک اور مشکل یہ ہوئی کہ جو بچہ دنیا پڑھا اس کو دنیا میں بڑے عہدے مل گئے, اس کو گھر اچھا مل گیا, اس کو دنیا کی سہولیات مل گئیں, اور جو بچہ دین پڑھا اس کی زندگی میں سادگی کے نام پر جو اللہ کی حلال جائز دی ہوئی نعمتیں تھیں وہ بھی حرام کر دی گئیں. تم نے یہ نہیں پہننا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اس کے نتیجے میں ظاہری جو چیزیں بڑا چھوٹا کرتی ہیں لوگوں کو, اس میں بھی اس کو چھوٹا کر دیا گیا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ تکبر میں مبتلا ہو گیا محض دنیا کے علم پڑھ کے, اور دوسرا طبقہ دین پڑھ کر احسن ہا کی تصویر نہ پیش کر سکا, ریئیکشنری ہو گیا, خلیج بڑھتی گئی, دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے. نقصان کس کا ہوا؟ دین کا ہوا نا. دونوں ہی بھائی ہیں, دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کے بسا اوقات خونی بھائی اور ایک ایمانی بھائی ہیں, اور انسانی اور اسلامی رشتہ ہے ہمارا ان سب لوگوں سے. لیکن افسوس کہ یہ خلیج اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ بات بڑی مشکل ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ طبقہ جس کو دنیا ملی, جو دنیا پڑھا, وہ تکبر میں مبتلا ہوا, اب اس کا حال کیا ہے کہ اگر اس کو اللہ کی کوئی آیت سنائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, اِن یَرَوْ كُلَّ آیَتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, ماننا نہیں چاہتے. وَإِن یَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ, اور اگر وہ دیکھ بھی لے ہدایت کا راستہ, لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, وہ اس کو اپنی لائن نہیں بناتے. اس کو لائن آف ایکشن یا کیریئر یا اپنی پسند یا اپنی زندگی کی ایک پہچان یا آئیڈینٹی نہیں بنانا چاہتے, اس کو آئیڈیالائز نہیں کرتے, اس کے ذریعے سے نہیں پہچانا جانا چاہتے, وہ اس کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی کچھ جانتا بھی ہے نا, بہت سے بچے حافظ ہوتے ہیں پھر دنیا میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں, وہ ہارڈلی کسی کو بتانا پسند کرتے ہیں کہ ہم نے حفظ بھی کیا ہوا ہے, کیونکہ وہاں اس کی ویلیو جو نہیں, تو وہ اس میں شرمندہ شرمندہ گھٹے گھٹے ہیں. لہٰذا وہ دنیاوی اعتبار سے اگر ان کو اس قرآن سے کوئی رہنمائی مل بھی سکتی ہے تو وہ اس کو رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتے. لا یتخذوہ سبیلا, اس کو اپنا سبیل یا راستہ نہیں بناتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ, اور اگر وہ دیکھتے ہیں گمراہی کا راستہ, یتخذوہ سبیلا, خوشی سے اس کو لیتے ہیں. جو چیزیں اللہ کے دین سے دور کرنے والی ہیں, آپ کو پتا ہی ہے نا معاشرے میں کون سی چیزیں اللہ کے دین سے دور کرتی ہیں ہم کو, اور آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھاگ بھاگ کر ان کو لیتے ہیں. یتخذوہ سبیلا, اس کو اپنا راستہ بنانے پر, اختیار کرنے پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں. آج ہمارا قبلہ کیا ہے؟ نماز کے لیے قبلہ ہے مکہ, ورنہ قبلہ کہاں ہے ہمارا؟ ویسٹ. چلے شکر کریں کہ پاکستان سے قبلے کا رخ بھی ویسٹ کی طرف ہی ہے, وہ راستے میں آتا ہے آپ کے. اچھا, آگے آپ دیکھیے بڑی زبردست طریقے سے آیت کا اختتام ہو رہا ہے. ذالک, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کو اپنا راستہ بناتے ہیں اور ہدایت کو اپنا راستہ نہیں بنانا چاہتے؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو یا آیات کو جھٹلا دیا. کبھی تو عقل کے پیمانے پہ پرکھا تو ان کو سمجھ میں نہ آئی بات, انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں اس کو مانتے. قرآن پاک کی بہت سی آیات ہمارے ہی مسلمان مفکرین اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز, انہوں نے ان کے میننگز کا, ان کے مفہوم کا انکار بھی کیا ہے. مثلاً بعض نے فرشتوں کو نہیں مانا, کچھ ابھی تک جنات کو نہیں مانتے, کچھ اور بہت سی چیزوں کو نہیں مانتے.
کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں یہ عقل کو نہیں لگتی باتیں، جھٹلا دیتے ہیں تکبر کی وجہ سے، اپنے خاص لائف سٹائل کی وجہ سے، اپنی خاص تھنکنگ کی وجہ سے، اپنی مینٹل اپروچ اور لیول کی وجہ سے وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اور ایک اور بڑی وجہ، وکانو انہا غافلین، وکانو انہا غافلین، اور وہ ان سے غافل ہیں. غافل کس کو کہتے ہیں؟ غافل کون ہوتا ہے؟ غفلہ کیا ہوتا ہے؟ غفلت کس چیز کا نام؟ بے دھیانی، لا علمی، کسی چیز کے بارے میں بے پرواہی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ان کو نہیں پتا قرآن میں کیا ہے. کہ پتا ہے. اچھا غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت کو اگر آپ ڈیفائن کر لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اب دیکھیے کہ دو وجوہات یہاں پتہ چل رہی ہیں، نمبر ایک تکبر، نمبر دو غفلت. حق کے راستے میں رکاوٹ دو طرح سے، تکبر اور غفلت. تکبر یہ میں نہ مانوں، اور غفلت کیا پتہ ہی نہیں. اچھا بسا اوقات تکبر کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ خواہشات نفس. تو جو گمراہی کا راستہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر خواہشات نفس کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. اور جو شخص اپنے نفس اور اپنے ماحول کے اثرات سے باہر نہیں نکلتا، یعنی ہمارا جو انوائرمنٹ یا ہمارا جو ماحول ہے، ماحول کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو باہر بازار میں ہو رہا ہے یا گھروں میں ہو رہا ہے، یہ ماحول ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، انوائرمنٹ. تو جو شخص اپنے ماحول سے باہر نہیں نکلتا، جو شخص اپنے نفس کی خواہشات کے تقاضے پورے کرنے سے باہر نہیں آتا، اور اپنی اصل آنکھ کھول کر اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اس کی کتاب کو نہیں دیکھتا، پھر ان کو سیدھا راستہ نہیں ملتا، پھر ہدایت نہیں ملتی، پھر اسی لیے وہ گمراہی کی طرف نکلتے چلے جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے نا، تکبر حق میں کیوں رکاوٹ بنتا ہے؟ کیونکہ تکبر کرنے والے صرف انہی چیزوں کو لیا کرتے ہیں جن سے وہ بڑے بن سکیں، جن سے وہ بڑے نظر آ سکیں. یعنی ایک متکبر شخص کی نفسیات کیا ہوتی؟ اس کو صرف اس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے جس میں اس کی بڑائی کو ٹھیس نہ لگے، جہاں اس کو اپنی بڑائی قربان کرنی پڑے، جہاں اس کی بڑائی پر کوئی زد پڑے، وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نہیں مانتا، اس چیز کو نہیں لینا چاہتا. تو قرآن پڑھ کر، اللہ کی آیات پڑھ کر بڑائی پہ زد کہاں پڑتی ہے، کچھ پتا ہے آپ کو؟ میرا سوال یہ ہے، متکبر شخص کو قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا؟ متکبر شخص قرآن کا راستہ کیوں نہیں اپناتا؟ متکبر شخص گمراہی کے رستے کو آسانی سے کیوں اختیار کر لیتا ہے؟ متکبر شخص کو صرف اس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے جس سے اس کی بڑائی کو ٹھیس نہ پہنچے، جہاں متکبر شخص کو اپنی کسی بڑائی پر زد پڑتی نظر آتی ہے، اس چیز میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو خطرہ یہ ہوتا ہے، قرآن پڑھ لیا نوکری جائے گی، قرآن پڑھ لیا عہدے نہیں ملیں گے، دین پر عمل کیا شادی نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ. بہت سے خوف لاحق ہوتے ہیں جس سے پھر وہ اپنی رسوائی محسوس کرتے ہیں، اپنی لہائی محسوس کرتے ہیں اور کمتری محسوس کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں جو نماز پڑھانے والا شخص ہوتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دیتے. اچھا آپ نے لفظ مسلی سنا ہے، پنجابی کا لفظ مسلی، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے مسلی؟ یعنی ایک گاؤں کی سب سے کم تر ذات کا لفظ ہے یہ مسلی. اور آپ کو پتا مسلی کا لفظی معنی کیا عربی میں؟ نماز پڑھنے والا. یعنی یہاں آپ کو شاید یہ بات میری سمجھ میں نہ آئے

0: جہاں جہاں مسجد ممبر منارے نہیں ویران سے تیور تاں تاں راہ کلندر والا کدان حاصل کریول کیا جو تیون لطیفہ جاری اے بھی ہنر بڑیول حفظ کری دل قرآن سارا توڑے لکھ کتاب پڑھیول روول خوف کنو ہک رب دے رات اوڈی ہاں ڈریول اے سب گالیاں اے ہاں جے ہاں دے کر کن سنیول اے سچ لئیے تو مقصد مول للہس رب مو جا وچت مریول
1: ہر چپا ہر گوشا
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو ڈی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

نہ جلایا نہ پھونکا نہ دفن کیا, من مرا تو دیہ اپنے آپ پٹی ہو گیا. کھیڑے والوں نے زبردستی کی, وارث شاہ میاں حق رانجنے دا کھیڑے لے گئے زور و زور میاں. ڈولی اٹھی جیسے بابل کے در سے جنازہ اٹھا.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

ایران اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے کے بے دور کی گالن میں لبنان میں جنگ بندی کے مرکزی نقطہ قرار دے چھو ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان اسماعیل باقی چوائے تو امریکہ لبنان میں جنگ بندی یقینی بنانے میں ناکام رہو ہے حسن جی بہاری ایرانی تیل تا پابندی جو خاتمہ مطالبہ بھی گالن جو حصہ ہوں گا

سینئر سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن چوائے تو امریکہ ایران معاہدے میں فیلڈ مارشل جو کردار بہترین رہے ہو دنیا میں پاکستان کے امن پسند ملک طور سنجاتو وجے تو پاکستان سموری دنیا میں امن آنے رہو ہے وچ اوبر میں امن لائے پاکستان اہم کردار ادا کیا سندھ اسمبلی میں گارائیندے شرجیل انعام میمن چھو تو شہید رانی کی سوچ اور ویژن اج بھی نوجوان لائے مسئلے راہ ہے شہید بنظیر بھٹو عوام جو آواز بن جی گزاری شہید رانی پہری عورت وزیر اعظم بن جی سیاسی قیادت کی تاریخ لکھی شہید رانی ملک کے میزائل ٹیکنالوجی لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ڈنوں

ملت کے نواں دگ ڈنا جرت ا قیادت جا نواں دروازہ کھولیا سندس نظریو اج پاکستان کے مستقبل لائے رہنمائی ہے قوم کھینس جمہوریت خدمت امید کے علامت طور یاد کرے تھی بلاول بھٹو زرداری چور شہید محترمہ بندر بھٹو ایک جمہوری ترقی پسند چین صوبن کی زنجیر ہوئی مضبوط وفاق بااختیار ملک آئین کی والدستی شہید بی بی جو نظریو ہو سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیت میمن چاہے تو امریکہ ایران معاہدے میں فیلڈ مارشل جو کردار بہترین رہو دنیا میں پاکستان کے امن پسند ملک طور سنجات وجے تو پاکستان سمری دنیا میں امن آنے رہا ہے ویچو بھر میں امن لائے پاکستان اہم کردار ادا کیا سندھ اسمبلی میں گالائیے شرجیت میمن چھو تو شہید رانی کی سوچ ویژن اج بھی نوجوان لائے مشل راہ ہے شہید بینظیر بھٹو ساری زندگی عوام جو آواز بن کی گزاری شہید رانی پہری عورت وزیر اعظم بن جی سیاسی قیادت کی تاریخ لکھی شہید رانی ملک کے میزائل ٹیکنالوجی لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ڈنوں

سن ویجو کوئلے کی کھان میں بپورت فوت کھان میں لہن دوران ڈرم جو زنجیر ٹوٹی پی حادثے سبب جمن نادر راجر فوت تھی فوت تھل پورتن جا لاش ضروری کاروائی لے مقامی اسپتال منتقل کیا ویا سماروہ جو شادی کا انکار تے ڈاری منگے دی اتا کوہاڑی ونی قتل گوٹ غلام حسین کوسو میں جوابدار غلام رسول کوسو پنج منگے دی اسما کوسو کے قتل کرے چھجو لا ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے واقعے جو کیس داخل کاروبار سے شہید تھل بن پولیس اہلکار جناز نماز ٹنڈو الیار میں ادا کی وئی شہید اہلکار اکبر مری مجید مری کی سرکاری اعزاز سے تدفین کرے سلامی پیش کی وئی شہید پولیس اہلکار کے واسطن شہید اہلکار کی شہادت والے واقعے جو ذمہ وار ٹنڈو الیار ٹھٹے کے ایس ایس پی کے قرار ڈنو واسطن چھ ایس ایس پی ٹنڈو الیار بنی پولیس اہلکار کے ضلع بدر کیا جن سبب وہ پریشان ہوا ایس ایس پی ٹھٹو اہلکار کے اڑے ہند مقرر کیا جتنے کیر بھی ونن لائے تیار نہ ہو کمبر لکھی غلام شاہ میں آئی بی ٹیس پاس امیدوار جو آفر اڈر نہ ملنے خلاف احتجاج امیدوار جو چون ہے تو امتحان 40 کا ودی مارکوں کھانی پاس کیا 4 سال کا آفر اڈر نہ پیا رہنا ون سموری سندھ میں کتنے وقت کا احتجاج کروں پیا پر سرکار تدارک نہ تھی کرے

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار اور ذمہ وار امیدوارن کا درخواستوں طلب کئی ونے تھیوں. جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ, ٹیم لیڈرشپ اور براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے اور ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے. خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن. واٹس ایپ نمبر 03111770451. ہی ایک بہترین کیریئر موقع آہے, دیر نہ کریو ابھی اپلائی کریو. جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز.
2: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

بے دور جی گالن میں لبنان میں جنگ بندی کے مرکزی نقطہ کرا دے چڈیو ایرانی پرڈیہی وزارت جی ترجمان اسماعیل بقائی جو چون ہو تا امریکہ لبنان میں جنگ بندی یقینی بنانے میں ناکام رہو ہے اساسن جی بحالی ایرانی تیل تا پابندی جو خاتمہ مطالبہ بے گالن جو حصہ ہوندا شہید محترمہ بےنظیر بھٹو جو 73 جنم دہاڑو اج ملایا پی وے مختلف شہروں میں سالگرہ جا کیک کاٹیا ویا سندھ اسمبلی شہید بےنظیر بھٹو کے جنم دہاڑے کے موقع تے بھیٹا پیش کرنے والوں ٹھہراؤ اتفاق رائے سے منظور کرے ورتو گڑی خدا بخش بھٹو میں بھی شہید بےنظیر بھٹو کی مزار تے قرآن خوانی کی وی کمبر کندکوٹ بین شہروں میں بھی کیک کاٹے شہید بےنظیر بھٹو کے بھیٹا پیش کی وی

دیہ کے مرکزی نقطوں قرار ڈی چھڈیو ایرانی پرڈیہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی جو چون ہو تو امریکہ لبنان میں جنگ بندی یقینی بڑھن میں ناکام رہا ہے اساسن کی بحالی ایرانی تیل تا پابندی جو خاتمہ مطالبن بے گالن جو حصہ ہوں

پیپلز پارٹی ایم پی اے نعیم خرل کینسر سبب کراچی کی خانگی اسپتال میں زندگی کی جنگ ہارائے ویو نعیم خرل کیترے عرصے کا جگر کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو نعیم خرل پیپلز پارٹی کی ٹکٹ تا پنج بھیرا ایم پی اے بھی چونڈی ویو سن بھر سے کوئلے کی کھان میں بپورت فوت کھان میں لہن دوران ڈرم جی زنجیروں ٹوٹی پی حادثے سبب جمن نادر راجڑ فوت تھی ویا فوت تھل پورتن جا لاش ضروری کاروائی لائے مقامی اسپتال منتقل کیا ویا سامارو بھرساں شادی کا انکار تے ناری منگے دے ہتھاں کوہاڑی ہنی قتل گوٹ غلام حسین کھوسو میں جوابدار غلام رسول کھوسو پنجی منگے دی اسما کھوسو کے قتل کرے چھڈیو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے واقعے جو کیس داخل گھارو وے جو شہید اہلکارن جی جنازے نماز ٹنڈو الہیار میں ادا کی وئی شہید اہلکارن اکبر مری مجید مری جی سرکاری اعزاز سے تدفین سلامی بھی پیش شہید پولیس کے وارسن شہید اہلکارن کی شہادت والے واقعے جو ذمہ وار ٹنڈو الہیار ٹھٹھے کے ایس ایس پی کے قرار دے چھڈیو وارسن جو چوڑ ہو تو ایس ایس پی ٹنڈو الہیار بنی پولیس اہلکارن کے ضلع بدر کیا جن سبب وہ پریشان ہوا کمبر لکھی غلام شاہ میں آئی بی اے ٹیسٹ پاس امیدوار جو آفر آرڈر نہ ملنے خلاف احتجاج امیدوار جو چوڑ ہو تو امتحان 40 کا ودھیک مارکن میں کھڑی پاس تھے آئیں 4 سال کا آفر آرڈر نہ پہ ڈنا ون سمور سندھ میں کترے ہی وقت کا احتجاج کر رہے آئیں پر سرکار تدارک نہ کیا لاڑکانے میں پانی کھوٹ عورتوں کے قتل عام زمین تے والار خلاف احتجاجی ریلی عوامی تحریک سندھیانی تحریک کے سر سے کارکنن جناب باغ کا پریس کلب تھی ریلی کٹھی اگوانن جو چون ہو تو پنجاب جا فلڈ کینال کھولے سندھ کے حصے جو پانی غیر قانونی طور روکیو پہ وجے سندھ میں دھاڑیل راج کے سرکار کی سرپرستی حاصل ہے مانو گھرن میں بھی محفوظ نہ ہیں کمبر میں پریا کماری کی آزادی لائے جسکم جو احتجاج بارڑن زنجیر پائے شرکت کئی کارکنن کرکٹ گراؤنڈ کا پریس کلب تین احتجاجی ریلی کڈی نعرے بازی کئی اگوان جو چون ہو تو سرکار 5 سال گزرن باوجود پریا کماری کے بازیاب نہ کرائی سکی پریا کی امر داہوں کندے معصوم دھی بازیاب کرنے جو اپیلوں کر رہی ہے

علمی بحث کالہ بے دن بھی جاری رہے ہو حکومتی مخالف دھر ممبرن پارہ حق بے تھے الزامن تنقیدن وارو سلسلو کالہ بھی جاری رہے ہو حکومتی ممبرن سندھ جے وڈے وزیر کے مشکل معاشی صورتحال میں متوازن بجٹ پیش کرنے تے مبارکباد دینی جڑے تو مخالف دھر جے ممبرن چیو تو بجٹ جی تیاری دوران انہن کے اعتماد بھی نہ ورتو ویو ان کے رد کن تھا پی پی ممبر ماروی راشتے چیو تو مخالف دھر وڈے وزیر کے تقریر کے بدھن کا سوائی بائیکاٹ کرے پانچے مانن سان زیادتی کی ہے سندھ حکومت صوبے کی ترقی کے بہترین خدمت سر انجام ڈنوں ہیں سندھ میں امن امان کی صورتحال بہترین ہے پر جو منشیات جو واپار میں ملوث ہے ان کے سخت سزا ڈنی وجے ایم کیو ایم جی عبد الباسط چھ تو سندھ میں کرپشن عروج سے ہے اینٹی کرپشن ادارو کرپشن کے کی روکے سکندو اینٹی کرپشن جی پانچ عمارت میں کرپشن تھی ایم کیو ایم جی ڈائریکٹر فوزیہ حمید چھ تو کراچی میں سب کچھ ٹھیک نہ ہے مانو پانی کے لیے بھجی رہا ہیں شہر میں پانی بجلی یا گیس نہ ہے مانو ماتم کرنے بدرا پانی کے ٹینکر پٹھیاں بھجی رہا ہیں بجٹ میں کو بھی عوامی بھلائی جو پروگرام نہ ہے ایم کیو ایم ممبر اعجاز الحق چھ تو ہی ایک غیر جمہوری بجٹ ہے جن کے اساں رد کروں تھا بھوبک برسا قائم شہباز ایئرپورٹ اختیارن کا وسری ویو ٹی سال کا غیر فعال بنل رہو 1993 میں پی پی دور میں ان وقت کے وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ کی کوشش سے بھوبک وٹ ایئرپورٹ ٹھائے ہوئے ہو ایئرپورٹ مختصر وقت آپریشن رہن کا پوئے لاگیتو بند ہے غیر فعال کے ٹے دہاکا گزری ویا پر ان وقت تھی ایئرپورٹ بند پیل ہے سارا سنبھال نہ لہن سبب ایئرپورٹ جو انفراسٹرکچر مکمل طور تباہ تھی ویو ہے کیمرا لاؤنچ ہال ویٹنگ ایریا آفیسن جو عمارتوں زبون حال تھی ویئن 2010 2022 کے بوڈن میں ایئرپورٹ بڈل رہو جن کرے کافی سامان لڑی ویو ایئرپورٹ تے لائٹنگ لائے لگل لکھیں روپیے جا سولر پلیٹوں پڑ چور لاہے ویا جن کرے ایئرپورٹ تے مکمل اونداہی چھائل ہے گمبٹ ای آس پاس کے علاقے میں ایچ آئی وی تے کنٹرول نہ تھی سکیو گمبٹ کے کچے کے گٹھ خانن نارے جو واسی محمد طاہر فوت فوتن جو انگ ودھی اٹھ تھی ویو نیگر کے گھر میں کورام گھر بھاتن کے بے ہوش دورہ پیجی ویا ان سلسلے میں فوتی نیگر کے وارسن بتایا تو نیگر محمد طاہر کے بخار تھو ہو جن کے علاج کے لیے گمس اسپتال میں داخل کرایا ویو ہو جتھے نیگر کی ایچ آئی وی پازیٹو آئی ہوئی جن بعد علاج کے لیے لاڑکان اسپتال ریفر کیا ویو ہو جن کے لاڑکان اسپتال میں علاج ہلندڑ تو وہ فوت تھی ویو ہے ان وقت تائیں ایچ آئی وی میں مبتلا گمبٹ میں فوتن جو انگ ودھی اٹھ تھی ویو ہے چار بارڑا سٹی اسپتال کے ایچ آئی وی وارڈ میں داخل ہیں جن جو علاج پن ہلندڑ ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل پی ایم ڈی سی ایم ڈی کیٹ 2026 جو شیڈول جاری کرے چھو پی ایم ڈی سی موجب ایم بی بی ایس بی ڈی ایس پروگرامن میں داخلہ لائے ایم ڈی کیٹ جو شیڈول جاری کیا ویو ہے ایم ڈی کیٹ 2026 جی داخلہ ٹیسٹ ہلندڑ سال 16 آگست تے تھیندی ایم ڈی کیٹ آچر 16 آگست صبح 10 وگے سجے ملک میں ایک ہی وقت ورتو ویندو پنجاب میں ٹیسٹ کرانے کی ذمہ واری یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس لاہور سندھ میں سکھر آئی بی اے یونیورسٹی خیبر پختونخوا میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی بلوچستان میں بھولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس کوئٹیا کے ڈنی وئی ہے ریاض میں موجود امیدواروں کے لیے بھی ٹیسٹ کی ذمہ واری شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے سونپی وئی ہے امیدواروں کی آن لائن رجسٹریشن 22 جون 2026 کا شروع تھی عام فیس سے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 8 جولائی 2026 مقرر کی وئی ہے دیر سے رجسٹریشن 13 جولائی 2026 تھی کرائے سکی پاکستان اندر قائم ٹیسٹ سینٹر لائے رجسٹریشن فیس 9000 روپیہ مقرر کی وئی ہے لیٹ رجسٹریشن فیس 13000 روپیہ ہوں بین الاقوامی ٹیسٹ سینٹر کے لیے رجسٹریشن فیس 45000 روپیہ مقرر کی وئی ہے جدید دیر سے رجسٹریشن کی فیس 55000 روپیہ ہوں سندھ میں ہفتے وار مہنگائی 0.76% ودی وئی جن کا پوئے مہنگائی کی مجموعی سالیانی شرح 15.28% تھی وئی ہے شماریات خاتے طرفا مہنگائی بابت جاری کل ہفتے وار رپورٹ موجب ایک ہفتے دوران 25 ضروری شین کی قیمت میں واد ریکارڈ کی وئی رپورٹ موجب ہفتے دوران 11 شیوں سستیوں تھیں 15 جا اگ برقرار رہا جدید ایک ہفتے اندر ٹماٹا 16.65% مہنگا تھیا پٹاٹا 6.82% مہنگا
रुपया थिया। कुकड़ 5.6%, वॉशिंग सोप जी कीमत में 1.16% वाधि थी। खीर, दही, बाकरे गोश्त ऐं आनंद समेत ॿियनि शयुनि जी क़ीमतुनि में बि वाधि रिकॉर्ड कई वई, जॾहिं त LPG जी क़ीमत 0.51% वधी। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त हिकु हफ़्ते में बसर 2.98

0: شہادت جی نسو روئی ناز رند پروڑی ناز کزیے کربلا
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم ایں شاندار کیریئر موقع پیش کیا ونے تھو جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی موزس پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ایں ذمہ وار امیدوارن کا درخواستوں طلب کئی ونے تھیوں جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ ایں براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ایں ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کریو ابھی اپلائی کریو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز
0: سختی شہادت جی مڑوئی ملا زرو ناہے یزید کے یہ عشق جو آزار حسن جو قرار اصل امام منسی

0: ಇಜಾಜತಾನ್.
1: سختی شہادت جی مڑوئی ملان کے زرو ناہ یزید کے یہ عشق جو آزار حسن جو قرار اصل امام منسی
2: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم ائی شاندار کیریئر موقع پیش کیا ونے تھو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی موزس پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ائی ذمہ وار امیدوارن کا درخواستوں طلب کئی ونے تھیوں. جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ ائی براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ائی ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے. خواہشمند امیدوار پینجی سی وی واٹس ایپ ذریعے موکلن. واٹس ایپ نمبر 03111770451. ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے, دیر نہ کرو, ابھی اپلائی کرو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی موزس پوسٹ لائے قابل تجربہ کار اور ذمہ وار امیدوار ان کا درخواست طلب کئی ونے تھیوں. جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جے کو میڈیا مینجمنٹ, ٹیم لیڈرشپ اور براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے اور ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے. خواہشمند امیدوار پینجی سی وی واٹس ایپ ذریعے موکلن. واٹس ایپ نمبر 03111770451. ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے, دیر نہ کرو, ابھی اپلائی کرو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان